Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki svedok živi, mi dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: tvoji najljubši hiti.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Твої найлюбші хіти.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti.